Lala kanu da misalin karfi daya akwai shirin na nishadin garshin mako tare da ashur garbashika bayan sa ne kuma da misalin karfi 2 mu kasance da ku a cikin shirin rayuwar dan adam wanda zai kai mar misalin karfi 3 wanda za mu kawo muku shirin wasu kwakwalwa.